I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord! Länstrafiken, Kronoberg.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Ljungbykanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

0: bara på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Musiken på Jumbikanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
7: Det här är Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen.
8: Ljungbykanalen. 95,8.
9: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummi-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
4: Det här är Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Det här är Ljungbykanalen. 95,8.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
7: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Här på Yummy-kanalen är vi inne i 80 minuter musik utan avbrott. Häng kvar så får du bland annat höra de här låtarna.
1: Du lyssnar på
2: Yummy-kanalen.
1: Yummy-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Jummi-kanalen och nu är vi uppe i 80 minuter musik nonstop. I'm losing my self-control.

En sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hej! Det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musikblandning 95,8 MHz i Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: att du hör mig.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Reklam.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Du lyssnar på Ljungbykanalen och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du varje vardag, två gånger om dagen. Alltså mer musik per timme. Det här är Ljungbykanalen, sommaren 2026.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Du lyssnar på Jumbikanalen och nu är vi uppe i 80 minuter musik nonstop.
1: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: hearts on fire.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord! Länstrafiken, Kronoberg.
5: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagars biljetten. Välkommen ombord! Länstrafiken, Kronoberg.
5: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord. Länstrafiken, Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz. Mm.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hej! Den 17 augusti byter vi tidtabell. Tänk på att tider och avgångar kan ha ändrats. Sök din resa i appen. Kom ihåg att det är halva priset på 30-dagarsbiljetten. Välkommen ombord! Länstrafiken, Kronoberg.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: This one's going out to the strip joints.
8: Yo, meet me at Susie's Rendezvous
7: for a go-go bar.
8: I'ma send this one out to the Gemini's Club,
9: Magic City,
8: New York Dolls,
9: Rolex.
8: I be seeing y'all up in there late at night.
9: Ron's Venus.
8: I understand when your girl's stressing you out.
9: Crazy,
8: you know,
9: girls.
8: Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony. Drop a

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.